Dansende koppe, fordamper, hjerter, banker. Stopper vi her? Nej. Langt fra, letter, som raketter. Bringer lys til din mørkeste nætter. Striker